карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, на екскурзию Кумравцу, карамте, карамте, карамте,